gama og i græsa gære ontsi kunde tinja og i stå vi ebenesser hårde bøtten som vækrar sandjir munde sinja.

0: tutsjende flokk, 18. sommerferiene, så er det et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det er her det skjer.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.